Слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені. Шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Та що ти тягнеш? Все просто.

0: будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

Це твоє вільне радіо.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

так як більше немає, ти моя половинка, нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин, ти натхнення моє.

до тебе тягне, як магнітом. Кров в жилах кипить і не зупинити. Твій хід, та мені нічим крити. Наламали з тобою немало дров, так бувало нелегко, та я до всього був готовий. Ти ще разу наголошуєш мені про брак розмов.

без обмежень, без кордонів. Це твоє вільне радіо.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
0: Це була реклама.

0: Я обійму.
1: Від Шевченка до Сократа.
2: В 20 років у вас обличчя, яке дала вам природа. В 30 років у вас обличчя, яке виліпило вам життя. А в 50 років у вас обличчя, яке ви заслуговуєте. Коко Шанель.
1: Від Шевченка до Сократа.

0: Слово Боже на щодень на вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу, вітаю вас, дорогі радіослухачі. Слово Боже на щодень, і ми продовжуємо говорити про дари Святого Духа і черпаємо матеріали із книжки отця Василя Богдана Мендруня, чину Святого Василя Великого. Книга називається «Молитовні роздуми». Пригадаємо собі, які є дари Святого Духа, про них написано в Біблії. Отже ж, перший – це дар мудрості, другий – дар розуму, третій – дар ради, четвертий – кріпость, тобто міць, сила, п'ятий – знання, шостий – побожність і сьомий – страх Божий. Помолімося до Святого Духа, щоб нам допоміг у роздумах про його дари. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Дари Святого Духа ваблять душу до Бога і удосконалюють її та облагороджують сили душі. Тепер нагадаємо про шостий дар Святого Духа, про побожність. Він наповнює наші серця дитинним настроєм до Бога, нашого Небесного Отця, та пошаною до святих, а також діяльною любов'ю до ближніх. Дар побожності захоронює від рабського духа супроти Бога і від безсердечної строгості супроти ближніх. Блаженний Кир Григорій Хомишин, часто вголос розмовляючи в каплиці з Ісусом, а слуга Божий Андрій Шептицький одного разу під час служби Божої застиг з піднятими руками на молитві «Отче наш». Отож, такий дар побожності. Щаслива та людина, що має дар побожності. Вона пізнає і почитає Бога і в усіх обставинах життя як люблячого, як доброго і милосердного батька. Вона признає, що все, крім гріха, має свій початок від Бога або діється за його дозволом, і в Бозі має свій кінець. Між усіма дарами Святого Духа дар побожності видає найкращі плоди, бо побожна людина споглядає на все очима любові. В усіх пригодах життя, злих чи добрих, залишається вона вірною Богові. Тому-то святий апостол Павло дуже наполегливо напоумляє свого учня Тимотея до вправи в побожності. Вправляйтеся в благочесті, бо тілесна вправа до дечого лише корисна, а благочестя на все корисне, бо має обітницю життя, теперішнє

0: 1 Тимотея 4:7-8. Дар побожності, і то дуже великий, мав блаженний Кір Павло Гойдач. Він щодня 6 годин працював, 8 годин відпочивав, а 10 годин молився. Декому з людей Святий Дух уділював надзвичайних дарів ласки, дар розмовляти різними мовами, творити чуда, пророкувати, відрізняти добрих духів від злих, передбачати різні події тощо. Ці дари Святий Дух давав для спасіння вірних і для користі Святої Церкви. Але вартість людини не в тому, що вона має ці дари, а в плідному їхньому використанні. Дарами Святого Духа щедро були обдаровані Ісус Христос, Пресвята Діва Марія, апостоли, патріархи, пророки Старого Завіту та всі святі католицької церкви. А тепер дуже важлива тема – Святий Дух і католицька церква. Він утримує церкву, він керує нею, про що ми вже згадували. Святого Духа можна назвати будівничим Святої Церкви. Завдяки йому здійснюється воплочення Сина Божого. Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього оттінить тебе, тому і святе, що народиться, назветься Син Божий. Дух Святий надихнув святу Ольгу і її онука, святого Володимира Великого, щоб наш народ став християнським. Святий Дух опікується церквою, основу якої заклав Спаситель. Отже ж, каже, більше ви не чужинці і не приходні, а співгромадяни святих і домашні Божі, побудовані на підвалині апостолів і пророків, але наріжним каменем є сам Ісус Христос. Ефесян 2:20. Святий Дух оберігає католицьку церкву від знищення, тож і тобі заявляю, що ти Петро, скеля, і що я на цій скелі збудую мою церкву, і ворота пекельні її не подолають. Матея 16:18. Святий Дух оберігає католицьку церкву від помилок у справах віри і моралі. І проситиму я Отця, і дасть він вам іншого утішителя, щоб з вами був повіки Духа істини. Йоанна 14:16-17. Святий Дух допомагає настоятелям церкви виконувати їхній святий обов'язок. Зважайте на самих себе і на все стадо, над яким Дух Святий поставив вас єпископами, щоб пасли церкву Божу, що її він придбав власною кров'ю. Діяння 20:28. У хвилини небезпеки Святий Дух дає церкві мужів сильних духом. Він чинить так, що в католицькій церкві завжди були, є і будуть свої угодники. Дари Святого Духа ваблять душу до Бога, удосконалюють її та облагороджують сили душі. Ось і останній семи дарів Святого Духа – це страх Божий. Він дає те, що боїмося стягнути на себе Боже обурення і через гріх відпасти від Бога, якого любимо як найліпшого свого батька. Страх Божий хоронить нас від небезпеки впасти в гордість, в себелюбство, нечистоту і бунт проти Божої волі. Про Божий страх святий Касіян написав такі слова: «Хто дійшов до досконалої любові Бога, в його в серці зродиться рівночасно святий страх, що не пливе зі страху перед карою або бажання догодити, а сильної любові, що боїться зазнати навіть найменшої втрати в любові через якесь невідповідне слово або діло. Таким страхом поважає син батька, брат брата, приятель приятеля, чоловік жінку». Страх Божий задіює для своєї служби всі дари Святого Духа, як про це говорить святий Амвросій. Він каже, дар мудрості виховує страх Божий, дар розуму вчить, дар ради веде, дар кріпості зміцнює, дар побожності поділяє блиск і красу страху Божого. Один монарх запитав свого сповідника-монаха: «Чи правда це, отче, що люди говорять, що ти і твої браття в чині носите при собі зілля, яке дає вам силу заховувати вашу невинність. На це отець монах відповів: «Правду тобі говорили люди, пане. Ми знаємо таке зілля і носимо його завжди з собою, і воно не тільки заховує нас в невинності, а й дає нам силу сповняти всі чесноти, а те зілля називається страх Божий». «Я знаю одну мудрість – боятися Бога», – казав святий Григорій Богослов. «Це щось найстрашніше – боятися чого-небудь більше, ніж Бога», – знову ж таки той же Григорій Богослов. «Хай боїться Господа вся земля, хай дрижать перед ним всі, що живуть на світі», – Псалом 32:8. «Бійтеся Господа всі святі Його, бо нема нестачі в тих, що Його бояться», – Псалом 33. Страх є конечний, як вступ до правдивої побожності. Страх є конечний, як вступ до правдивої побожності, а потім приходить любов, що веде до досконалості тих, які були приготовлені страхом. Ото, дорогі браті і сестри, ми закінчили 4 бесіди на тему дарів Святого Духа. Людина, яка живе на світі, повинна дбати про ті дари. І не просто, щоб вони були, бо вони будуть, бо Бог посилає їх усім. Але не всі їх приймають, і не всі користають, і не всі розвивають ті дари. Хай Бог благословить нас усіх. Слава Ісусу Христу!
1: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Краківський базар, Шувар, базар у Жовкві, на Раві і усі торговища від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який вишукує на базарах різні старовинності для музеїв. Сьогодні в нас 30 травня, субота. Вітаю усіх, хто торгує, хто купує, хто продає, хто відпочиває, хто працює. Нехай Бог буде з усіма нами. І завтра в нас 31 травня, неділя. Температура завтра має бути від 12 до 18 градусів. Трохи попрохолоднішає. Що ж весна вона така? Тиск має бути 738 мм, вологість 85%. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримується на Росточчі до самого вечора. Вдень ітиме взагалі дуже сильний дощ, навіть із грозою. А ввечері на зміну йому теж прийде дощ, але трохи дрібніший. Отже, готуємо парасолі, готуємо ласти, готуємо надувні човни, аби полтва і свиня не вийшли з берегів. Але, дай Боже, погода нам не зіпсує ані похід до церкви, ані відпочинок у колі рідних та близьких. Партнер програми – Приправи світу. Найпохмуріший день розмалюємо яскравими барвами наших смаків.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. Усі люблять море, і я не виняток. Виняток – це відхилення від правила, від чого звичайного. А виключення буває з інституту чи спілки.
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: По рекламі.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Львівська Бруківка, стежки Росточчя, львівські трамваї, жовківські маршрутки, ефіри на Бишкові. З вами я, Віктор Заславський. Сьогодні у нас 30 травня. Феліксів, Янів, Іванів, Жан, Фердинандів, Андріїв і Василів вітаємо з іменинами. У цей день у 1431 році англійські завойовники спалили французьку героїню Жанну д'Арк, яка піднімала французів на боротьбу проти окупантів. І чого вони цим добилися? Французи почали битися ще завзятіше, а Жанну д'Арк оголосили святою.

У 1915 році у цей день народився Богдан, він же Бонді Веселовський, український співак, музикант, композитор, який співав і грав у гурті «Япцьо Джаз». Це була легенда українського джазу і танго. Як почуєш серце зов, як заграє скорше кров, не дивись і не лякайся, бо це любов. У Жовтні в музеї звучать його пісні, а у Львові дають чудову виставу «Львівське танго» якраз про нього. Історії одного дня.

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: Це була реклама. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

Прощання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Краківський базар, Шувар, базар у Жовкві, на Раві і усі торговища від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який вишукує на базарах різні старовинності для музеїв. Сьогодні в нас 30 травня, субота. Вітаю усіх, хто торгує, хто купує, хто продає, хто відпочиває, хто працює. Нехай Бог буде з усіма нами. І завтра в нас 31 травня, неділя. Температура завтра має бути від 12 до 18 градусів. Трохи попрохолодніша є. Що ж весна вона така? Тиск має бути 738 мм, вологість 85%. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримується на розточчі до самого вечора. Вдень ітиме взагалі дуже сильний дощ, навіть із грозою. А ввечері на зміну йому теж прийде дощ, але трохи дрібніший. Отже, готуємо парасолі, готуємо ласти, готуємо надувні човни, аби Полтва і свиня не вийшли з берегів. Але, дай Боже, погода нам не зіпсує ані похід до церкви, ані відпочинок у колі рідних та близьких. Партнер програми – Приправи світу. Найпохмуріший день розмалюємо яскравими барвами наших смаків.
2: Я піду по старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни

стать собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі. Будь у ритмі свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Людина вмирає тоді, коли перестає змінюватися. А похорон – просто формальність. Генрі Форд.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама.

0: Вивчай англійську легко! Вільна англійська із Іриною Думич та Лесею Хлібиши кожного понеділка,
1: вівторка та п'ятниці.
0: Тільки на Вільному радіо.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: По рекламі.
2: Сонце сходиться, земля воїнів родить.
0: Роби гучніше.

0: Хочеться слухати ще. Так, це твоє вільне радіо.
1: Привіт, це Андріана. Слухайте пісню «Лавандова кава» на вільне радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: Знаєте, це відчуття, коли дивишся в дзеркало і мрієш. Хочеш щось змінити. Новий колір волосся, акуратний манікюр чи ту саму зачіску, після якої хочеться робити селфі. Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в простір краси та релаксу в самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. Тут працюють майстри, які дійсно люблять свою справу. Складні техніки фарбування, відновлення волосся, стильні стрижки, б'юті-послуги та ексклюзивний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм селфі-студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша Мирослава Вихопень.
0: По рекламі. Вільне радіо Королівського міста.

0: Програма «Сила слова».
1: Традиційне нагадування. Коли мова йде про вгадування майбутнього чи минулого, варто використовувати дієслово «ворожити». У ніч на Івана Купала дівчата ворожили. А гадати – значить думати, розмірковувати.
0: «Сила слова».

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Слухом манія. Є слух, а є слухоманія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухом манія.
1: Привіт усім, хто тримає руку на пульсі найсвіжішого та найактуальнішого українського саунду. В ефірі Слухоманія і я, Сергій Присяжний. Сьогодні ми підготували для вас музичну подорож, яка пройде крізь найрізноманітнішу музику, варту вашої особливої уваги. Готуйтеся оновлювати свої плейлисти і відкривати нові відтінки улюблених артистів. Зокрема, сьогодні для вас Діброва «Тону в очах».
2: Тону в очах бездонних твоїх.
1: Еполец та їхній любовний краш.
2: Ти мій краш, ти мій краш, ти.
1: Анастасія Приходько на слова українського воїна приречена.
2: Я

0: Грім Санни. Група Циферблат та її Лав Практика. Сімейна робота, Вова зі Львова та всюди своя. Любов на вазі не зважиш.
1: Любов на вазі не зважиш, хоч інколи її не бачиш.
0: Фагот і його сольне «Я кину все» на вірші Ліни Костенко.
2: Рятуй мене, врятуй мене, бо гине, моя душа задивлена в чужу.
0: Дівчата Мірамі про дим.
3: І для мене назавжди залишишся дим.
0: Співак «Весна» із треком «Лети».
4: Лети, лети.
0: Хайкін Окестра, композиція «Я відчуваю», нова мова.
5: Я відчуваю, що мала...
0: Чергове спільне від діджей Дія і Роланд Орбан. «Ой, зоря».
6: Ой, зоря, веди крізь темінь.
0: Та Ремес і його «Х плюс Ігрік» з лірикою Василя Симоненка.
7: Розум.
0: Такі поетично-музичні рівняння ми спробуємо розв'язати сьогодні, і ось перша змінна.
8: Слухоманія.
0: Починаємо з глибокої чоловічої лірики. Співак Діброва презентує сингл «Тону в очах». Це історія про абсолютне почуття, коли в погляді однієї людини можна розчинити увесь навколишній світ і всі свої тривоги. Коли накриває хвиля почуттів. Слухаємо Діброва «Тону в очах».
9: Тону в очах бездонних твоїх. Я знаю, напевно, не зможу без них.

Діброва тонув в очах. Від ніжного поп-вайбу переходимо до фірмового одеського поп-року. Гурт Epaulettes презентує новий сингл «Краш». Це історія про кохання, яке з'являється раптово і захоплює повністю. Про дівчину, яка увірвалась в життя стрімко, пристрасно і абсолютно неконтрольовано, як справжній краш. Павло Варениця зізнається, що натхненням для треку стали вінтажні танцювальні композиції з їхньою легкою наївністю, сентиментальністю та гіперболізованими емоціями. Музиканти кажуть, що так

0: Нова робота від Apple.
1: Слухоманія.
0: Далі у нас прем'єра, яка має особливу, надзвичайно зворушливу історію. Анастасія Приходько із піснею «Приречена». Все почалось із повідомлення від військового на ім'я Денис Лисак, який написав Анастасії про те, що він написав для неї пісню. Співачка зізнається, що отримує сотні демозаписів, але в цю роботу закохалася миттєво, адже автор влучив просто в душу. Для Анастасії це величезна честь і відповідальність перед нашим захисником. Каже, що прожила і заспівала цей трек серцем. Слухаємо синергію мужності та творчості. Анастасія Приходько, «Приречена».
1: Прем'єра нової пісні.

Анастасія Приходько «Приречена». Далі трохи магії від співачки Санна. Її авторська композиція «Грім» має глибоке міфологічне коріння, де сучасний саунд переплітається з невпинним рухом вперед. Санна переконана, справжня внутрішня сила народжується саме в той момент, коли ти остаточно вбиваєш собі сумніви і просто починаєш свій шлях. Енергія пісні, наче перша весняна гроза, змиває всі страхи. Санна та її «Грім».

0: Санна і її грім звучать в ефірі Слухоманії. Далі коротка пауза і одразу ж продовжуємо. Тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухоманія. Реклама.
2: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо – почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм «Крістудіо Жовква», обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
1: Це була реклама. Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.

0: Гол. Усі молоді та активні. Це М-Трон.
1: Це ваш Матвій Міцний. Запрошуємо усіх вас вже цього суботнього вечора на наше драйвове музичне шоу. Аж до рання.
0: Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM. Стартуємо о 21:00.
1: У клубах будуть танці.
0: У лісі будуть танці.
1: На хаті будуть танці.
0: Там, де ти, там будуть танці.

0: Музика свободи. Це твоє вільне радіо. Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067 323 21 51.
0: По рекламі.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Правило номер один. Ніколи не втрачайте гроші. Правило номер два. Ніколи не забувайте правило номер один. Ворен Баффет.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Слухом манія. Є слух, а є слухоманія.
1: Слухоманія в ефірі, час продовжувати. Впливові романтики сучасної інді-сцени гурт Циферблат презентують свій другий повноформатний альбом «Меланхолія». Платівка натхненна одноіменним фільмом Ларса фон Трієра досліджує стан людини, яка поступово звикає до тривожної реальності, де колишній страх притуплюється, поступаючись втомі. Особливе місце на цьому концептуальному полотні посідає пісня «Практика». Самі музиканти зізнаються, що спочатку на альбомі взагалі не планувалося танцювальних номерів, але цю річ додали вже під час роботи в студії. Пісня про страх перших інтимних стосунків і ті самі шкільні комплекси, які часто переслідують підлітків. Про теорію, яка переходить

циферблат і їхня практика. Далі Вова зі Львова та всюди своя. Артисти об'єднали свої всесвіти у новій спільній пісні «Любов на вазі не зважиш». У ній вони пропонують зазирнути вглиб себе і сприймати любов не як швидкоплинну емоцію, а як щоденний вибір і чесний внутрішній діалог, де віддавати потрібно значно більше, ніж брати. Автори відверто кажуть, цей реліз не про ідеальних людей чи якусь вигадану ідеальну любов. Це пісня про втому від життя на автоматі, про щиру спробу стати чеснішими, уважнішими і живішими одне для одного. Про щось неймовірне Вова зі Львова, всюди своя, любов на вазі не зважиш.

0: Спільна річ від Вова зі Львова і всюди своя. Любов на вазі не зважиш.
1: Слухоманія.
0: Програму продовжує Фагот. Далі слухаємо його свіжий сольний сингл «Я кину все». Це особлива річ на слова легенди української літератури Ліни Костенко. За словами музиканта, цей вірш настільки зрезонував його внутрішньому стану, що він зробив на нього пісню і що особливо отримав дозвіл особисто від метра і класика сучасності. Ліна Василівна Костенко, Олег Фагот, Михайло Люта. Я кину.

Фаготна слова Ліни Костенко «Я кину все». А ми продовжуємо. Поп-проект «Мірамі» повертається в ефір із новим треком «Дим». Це історія про ілюзії, які розвіюються, залишаючи після себе чисту правду. І про почуття, які зникають так само швидко, як дим. Тримаємо їх міцно і слухаємо «Мірамі. Дим».

0: потім від Мірамі. Попереду ще більше нової музики, але спочатку коротка пауза. Залишайтеся на правильній хвилі.
1: Слухоманія. Реклама.
2: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
1: По рекламі.
4: Do you speak English? Як? Ну? Тоді давай до нас. Вивчай англійську легко із радіопрограмою «Вільна англійська» із Іриною Думич
5: та Лесею Хлівишин.
4: Кожного понеділка, вівторка та п'ятниці.
5: Тільки на «Вільному радіо».
1: Вмикай і відпочивай.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Краківський базар, Шувар, базар у Жовкві, на Раві і усі торговища від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який вишукує на базарах різні старовинності для музеїв. Сьогодні в нас 30 травня, субота. Вітаю усіх, хто торгує, хто купує, хто продає, хто відпочиває, хто працює. Нехай Бог буде з усіма нами. І завтра в нас 31 травня, неділя. Температура завтра має бути від 12 до 18 градусів. Трохи попрохолоднішає. Що ж весна вона така? Тиск має бути 738 мм, вологість 85%. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримується на розточчі до самого вечора. Вдень ітиме взагалі дуже сильний дощ, навіть із грозою. А ввечері на зміну йому теж прийде дощ, але трохи дрібніший. Отже, готуємо парасолі, готуємо ласти, готуємо надувні човни, аби Полтва і свиня не вийшли з берегів. Але, дай Боже, погода нам не зіпсує ані похід до церкви, ані відпочинок у колі рідних та близьких. Партнер програми – Приправи світу. Найпохмуріший день розмалюємо яскравими барвами наших смаків.

Кожен щастя зазнати б хотів, тільки доля своє всім пророчить. Але я своє щастя зустрів, більше з ним розлучатись не хочу. Кожне слово твоє ловлю, бо я маю чим дорожити. Боже, як я тебе люблю, я без тебе не зможу жити.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська, поруч із залізничним переїздом.
2: Це була реклама. Будь собою. На правильній хвилі. Вільне радіо.

Про тебе. Це твоя хвилинка на вільному радіо. Вітаю. Це твоя хвилинка. Сьогодні пропоную невеликий експеримент. Ми часто сидимо в одній кімнаті, але кожен у своєму телефоні. Спробуйте хоча б на 30 хвилин увечері відкласти всі гаджети. Пограйте в настільну гру, обговоріть плани на відпустку або просто посидьте в тиші з чаєм. Справжня близькість виникає там, де немає екранів, а є очі, живі та щирі слова. Будьте в моменті з тими, хто поруч. До зустрічі!

Бути жінкою, мамою, дружиною – це велике щастя і велика відповідальність. Для нас так важливо іноді зупинитися і просто подбати про себе. Партнер радіопрограми «Твоя хвилинка» – студія догляду за тілом «Кріс Студіо». Шукайте нас у Інстаграм за запитом «Кріс Студіо Жовква». Дозвольте собі турботу про себе.

Дякую, дякую, я тобі дякую, дякую, дякую. За кожну мить у теплі, за очі наших дітей. Дякую, дякую, дякую.

0: реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.
2: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: Слухом манія. Слухоманія.
1: Слухоманія на дроті. Переходимо до фінальної частини. Наступним слухаємо весну. Співака звати Дмитро. Весна латинкою, він підписує свої роботи і сьогодні презентує зовсім свіжу річ. Пісня називається «Лети». Музикант бажає всім, аби все хороше залишалося з нами, а все погане стало веселкою в небі. Слухаємо «Весна» і його нова композиція «Лети».
2: Моя мелодія як день, любить стежки та шляхи.

пісня весни «Лети». Далі у нас дещо ексклюзивне та вистраждане роками. Проект «Хайкін Окестра» представляє дебютну пісню «Я відчуваю» або «Нова мова». Засновник Міка Хайкін відверто зізнається. За останні 12 років намагався випустити цей проект тричі з різними музикантами та в абсолютно різному звучанні. Більше того, двічі клявся собі, що назавжди зав'язує з музикою. Але творчість не відпускає, і нарешті реліз відбувся. Зараз Міха робить це просто в кайф і разом із друзями. «Хайкін Окестра, я відчуваю. Нова

Хайкін Окестра і його дебютна пісня «Я відчуваю. Нова мова». На черзі вибухова суміш української автентики та сучасних клубних трендів від DJ Дія і Роланд Орбан. Трек «Ой, зоря». Артисти взяли за основу глибокі народні мотиви та загорнули їх у потужний електронний біт. Це не просто танцювальний трек, це справжня пісня оберіг про нашу генетичну пам'ять, яка дає сили вистояти навіть у найтемніші часи. Це провідна зірка, що вказує шлях додому та нагадує, хто ми є. DJ Дія і Роланд Орбан. «Ой, зоря».

Діджей Дія і Роланд Орбан. Їхня спільна річ «Ой, зоря». І фінальний акорд сьогоднішньої слухоманії. Це не просто трек, а справжній телепорт в альтернативну реальність від Ремеза. Музикант презентує міні-альбом під назвою «X plus Y», який поєднав поезію Василя Симоненка та музичний стиль Елвіса Преслі. Виявилося, що український поет та американський король рок-н-ролу народилися в один і той самий день – 8 січня 35-го року. Ремез каже, що намагався створити дивовижний музичний світ, де в Україні 50-60-х років не було радянщини, жорстокої цензури та жодних художніх комісій. А поетична мова нашої талановитої молоді могла вільно лунати в блюзових, джазових та рок-н-рольних барвах. Одноіменна пісня «X plus Y» закриває наш сьогоднішній ефір. Я ж на цьому прощаюся, з вами був Сергій Присяжний і програма «Слухоманія». Почуємося вже зовсім скоро. Всім мирного неба і крутого настрою!

0: слухом манія.
1: Гоу! Усі молоді та активні! Це М-Трон!
2: Це ваш Матвій Міцний! Запрошуємо усіх вас вже цього суботнього вечора на наше драйвове музичне шоу «Аж до рання».
1: Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM. Стартуємо о 21:00.
2: У клубах будуть танці.
1: У лісі будуть танці.
2: На хаті будуть танці.
1: Там, де ти, там будуть.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.
3: Це твоє.

0: Слухай серцем.
1: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просиш. Зараз любить це в когось нова розкіш. Інші дотики не зміг собі дозволити. Бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах сльози.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі.
3: Сонце в тобі. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Це була реклама.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Фрі-студіо в Жовкві. Лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Кріс-студіо. Почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм Кріс-студіо Жовква, обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
2: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: По рекламі.

про те, що єднає. Це твоя хвилинка на Вільному радіо. Вітаю! Це твоя хвилинка. Сьогодні пропоную невеликий експеримент. Ми часто сидимо в одній кімнаті, але кожен у своєму телефоні. Спробуйте хоча б на 30 хвилин увечері відкласти всі гаджети. Пограйте в настільну гру, обговоріть плани на відпустку або просто посидьте в тиші з чаєм. Справжня близькість виникає там, де немає екранів, а є очі, живі та щирі слова. Будьте в моменті з тими, хто поруч. До зустрічі!

Любов до себе – це не розкіш, це необхідність, бо лише наповнена жінка може обдаровувати теплом інших. Саме тому твоя хвилинка разом із партнером Кріс Студіо запрошує вас у світ турботи, краси та бездоганного вигляду. Пишіть нам у Instagram Кріс Студіо Жовква і створюйте свої щасливі миті.

0: Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
0: Це була реклама. А у тебе гарний смак.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Львівська бруківка, стежки Росточа, львівські трамваї, жовківські маршрутки, ефіри на Бишкові. З вами я, Віктор Заславський. Сьогодні у нас 30 травня. Феліксів, Янів, Іванів, Жан, Фердинандів, Андріїв і Василів вітаємо з іменинами. У цей день у 1431 році англійські завойовники спалили французьку героїню Жанну д'Арк, яка піднімала французів на боротьбу проти окупантів. І чого вони цим добилися? Французи почали битися ще завзятіше, а Жанну д'Арк оголосили святою. У 1915 році у цей день народився Богдан, він же Бонді Веселовський, український співак, музикант, композитор, який співав і грав у гурті «Япцьо джаз». Це була легенда українського джазу і танго. Як почуєш серце зов, як заграє скорше кров, не дивись і не лякайся, бо це любов. У Жовтві в музеї звучать його пісні, а у Львові дають чудову виставу «Львівське танго» якраз про нього. Історії одного дня.
0: Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

Кожного суботнього вечора на тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Любі дівчата, ви хочете змін, але не знаєте, з чого почати? Я, Мирослава Вихопень, власниця Selfie Studio, запрошую вас в світ краси та релаксу у самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. У нас ви можете змінити свій образ повністю, зробити сучасне фарбування, відновити волосся, оновити стрижку чи замовити ідеальний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в Instagram Selfie Studio Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша незмінна б'юті-чарівниця Мирослава Вихопень.
0: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Краківський базар, Шувар, базар у Жовкві, на Раві і усі торговища від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який вишукує на базарах різні старовинності для музеїв. Сьогодні в нас 30 травня, субота. Вітаю усіх, хто торгує, хто купує, хто продає, хто відпочиває, хто працює. Нехай Бог буде з усіма нами. І завтра в нас 31 травня, неділя. Температура завтра має бути від 12 до 18 градусів. Трохи попрохолодніша є. Що ж весна вона така? Тиск має бути 738 мм, вологість 85%. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримується на Росточі до самого вечора. Вдень ітиме взагалі дуже сильний дощ, навіть із грозою. А ввечері на зміну йому теж прийде дощ, але трохи дрібніший. Отже, готуємо парасолі, готуємо ласти, готуємо надувні човни, аби полтва і свиня не вийшли з берегів. Але, дай Боже, погода нам не зіпсує ані похід до церкви, ані відпочинок у колі рідних та близьких. Партнер програми – Приправи світу. Найпохмуріший день розмалюємо яскравими барвами наших смаків.

собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: хотів сам, та його просто немає.
1: З такою глибиною дно саме провокує, його дістатись хотіла, та існує лише
2: твоя глибина.
3: Реклама. Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
4: По рекламі.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Любов і робота – це наріжні камені нашої людяності. Зигмунд Фрейд.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі. Вільне радіо Королівського міста.

0: Do you speak English?
1: Як? Ну?
0: Тоді давай до нас. Вивчай англійську легко із радіопрограмою «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлівишин.
0: Кожного понеділка, вівторка та п'ятниці.
1: Тільки на Вільному радіо.

0: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.
1: Привіт, мене звати Яска. На вільне радіо Королівського міста слухайте мою пісню «Марила».

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
2: По рекламі. Обіймай. Цілуй. Кохай. Це твоє вільне радіо.

Про затишок у серці – це твоя хвилинка на вільному радіо. Вітаю! Це твоя хвилинка. Сьогодні пропоную невеликий експеримент. Ми часто сидимо в одній кімнаті, але кожен у своєму телефоні. Спробуйте хоча б на 30 хвилин увечері відкласти всі гаджети. Пограйте в настільну гру, обговоріть плани на відпустку або просто посидьте в тиші з чаєм. Справжня близькість виникає там, де немає екранів, а є очі – живі та щирі слова. Будьте в моменті з тими, хто поруч. До зустрічі!

Любі дружини, зізнайтесь, а коли ви востаннє робили щось тільки для себе? Я із нашим партнером Кріс Студіо запрошуємо вас зробити маленький крок до свого відновлення, догляду та релаксу. Пишіть нам у інстаграм Кріс Студіо Жоква. Дозвольте собі сяяти щодня. Добре.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.
2: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо. Це твоє

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
0: Це була реклама.

0: соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та «Праця.in.ua».

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська, поруч із залізничним переїздом.
0: По рекламі.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. В українській мові немає слова «заключати». Заключатися. Ви можете укласти угоду або підписати договір, бо угоди укладають або підписують. Проблеми полягають. Кохану теж в обійми не заключиш, бо в Україні кохану обіймають.
0: «Сила слова».

0: в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Вона зовсім не підозрювала, що вечір буде особливим. Хлопець сказав лише:
1: «Одягни щось гарне, ми підемо вечеряти».
0: Вони гуляли вечірніми вуличками старої Жовкви. Повітря пахло кавою і листям. Ліхтарі світили м'яким золотом.
2: Реклама.
0: Коли вони увійшли до ресторану Копа, її очі засяяли. Стіл був прикрашений свічками. На ньому стояли її улюблені квіти. Легка музика, приглушене світло, ніжний аромат страв – усе створювало відчуття магії. Вони сміялися, згадували першу зустріч, ділилися мріями, і з кожною хвилиною світ ніби стишувався. Ніяких телефонів, годинників, лише вони двоє. Ресторан Копа створює саме такі вечори, коли хочеться дивитися в очі і мовчати. Бо слів уже не потрібно. Тут усе сприяє коханню. Атмосфера, музика, тепло, уважний персонал. Романтична вечеря у Копі – це не просто зустріч, а історія, яку хочеться зберегти в пам'яті назавжди. Свято в деталях.
3: Найкраща музика у ритмі твого міста –

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама. Це твоє вільне радіо.

0: хочеш вивчати англійську легко?
1: Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму
0: «Вільна англійська»
1: із Іриною Думич
0: та Лесою Хлібаші
1: кожного понеділка, вівторка та п'ятниці
0: тільки на Вільному радіо.

0: Реклама.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Краківський базар, Шувар, базар у Жовкві, на Раві і усі торговища від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який вишукує на базарах різні старовинності для музеїв. Сьогодні в нас 30 травня, субота. Вітаю усіх, хто торгує, хто купує, хто продає, хто відпочиває, хто працює. Нехай Бог буде з усіма нами. І завтра в нас 31 травня, неділя. Температура завтра має бути від 12 до 18 градусів. Трохи попрохолодніша є. Що ж весна вона така? Тиск має бути 738 мм, вологість 85%. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримується на Росточі до самого вечора. В день ітиме взагалі дуже сильний дощ, навіть із грозою. А ввечері на зміну йому теж прийде дощ, але трохи дрібніший. Отже, готуємо парасолі, готуємо ласти, готуємо надувні човни, аби Полтва і свиня не вийшли з берегів. Але, дай Боже, погода нам не зіпсує ані похід до церкви, ані відпочинок у колі рідних та близьких. Партнер програми – Приправи світу. Найпохмуріший день розмалюємо яскравими барвами наших смаків.

0: Реклама.
1: Вам знайоме відчуття, коли волосся виглядає втомленим, а старе фарбування вже зовсім не тішить? Я, Мирослава Вихопень, власниця Selfie Studio, і ми знаємо, як повернути вашому волосю красу та здоров'я. У нас складні техніки фарбування, відновлення пошкодженого волосся, стильні стрижки, манікюр та б'юті-послуги. Чекаємо вас в самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. Усі наші роботи, новинки та можливі запису ви знайдете в Instagram за запитом «Selfie Studio Жовква». Забігайте та бронюйте свої неперевершені селфі-зміни вже зараз. «Selfie Studio» – це місце, де ви знову закохаєтеся у своє відображення. Ваша незмінна б'юті-помічниця – Мирослава Вихопень.
0: По рекламі.
2: Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Йоу, друзі, з вами гурт Калош Оркестра. І ми випустили трек для всіх караоких дівчат. Тому слухайте на вільному радіо Королівського міста пісню «Караока».

Небо було свідком падіння з ледів. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре, коли

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом, я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.
1: І ти у тебе гарний смак.

0: Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
0: Це була реклама.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Львівська бруківка, стежки Росточа, львівські трамваї, жовківські маршрутки, ефіри на Бишкові. З вами я, Віктор Заславський. Сьогодні у нас 30 травня. Феліксів, Янів, Іванів, Жан, Фердинандів, Андріїв і Василів вітаємо з іменинами. У цей день у 1431 році англійські завойовники спалили французьку героїню Жанну д'Арк, яка піднімала французів на боротьбу проти окупантів. І чого вони цим добилися? Французи почали битися ще завзятіше, а Жанну д'Арк оголосили святою. У 1915 році у цей день народився Богдан, він же Бонді Веселовський, український співак, музикант, композитор, який співав і грав у гурті «Ябцьо джаз». Це була легенда українського джазу і танго.

0: гол! Усі молоді та активні! Це М-Трон!
1: Це ваш Матвій Міцний! Запрошуємо усіх вас вже цього суботнього вечора на наше драйвове музичне шоу. Аж до рання!
0: Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM. Стартуємо о 21:00.
1: У клубах будуть танці.
0: У лісі будуть танці.
1: На хаті будуть танці.
0: Там, де ти, там

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: Це була реклама.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо – почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм «Крістудіо Жовква», обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: По рекламі. Вільне

Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: Музика свободи. Це твоє вільне радіо.
1: Ми українці, нація мужня. Ми українці, єдині завжди. Ми українці не в паспорті. Ми українці в серці і душі.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: По рекламі.
2: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини.
3: Колись люди подорожували не годинами, а тижнями. Возами, кіньми, в кращому випадку потягами. Саме так долали сотні кілометрів, перетинали гори, міста і кордони. І в дорозі всі шукали одне – дах над головою, тепло, їжу та трохи людського затишку. Так і народилися перші готелі. Місця, де мандрівник міг не просто переночувати, а відчути себе у безпеці. Минув час, і подорожі стали швидшими, комфортнішими, але бажання знайти свій куточок, де можна перевести подих, залишилося тим самим.
4: Реклама.
3: У Жовкві це бажання здійснюється в готелі Копа. Сучасному, стильному, але по-домашньому затишному просторі. Тут кожен номер продуманий до дрібниць. Чисті ліжка, м'яке світло, аромат свіжості і відчуття спокою. З вікон відкривається мальовничий краєвид на старе місто, а в холі вас завжди зустрінуть з посмішкою. Турботливий персонал, смачна кава зранку, зручне розташування – усе, щоб навіть коротка зупинка стала приємним спогадом. Готель Копа – це місце, де можна залишити втому за порогом і просто сказати «Я вдома».
2: Свято в деталях.

0: Вивчай англійську легко! Вільна англійська із Іриною Думич та Лесею Хлібиши кожного понеділка,
1: вівторка та п'ятниці.
0: Тільки на Вільному радіо.
2: Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
2: Без обмежень, без кордонів. Це твоє вільне радіо. По рекламі. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Краківський базар, Шувар, базар у Жовкві, на Раві і усі торговища від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який вишукує на базарах різні старовинності для музеїв. Сьогодні в нас 30 травня, субота. Вітаю усіх, хто торгує, хто купує, хто продає, хто відпочиває, хто працює. Нехай Бог буде з усіма нами. І завтра в нас 31 травня, неділя. Температура завтра має бути від 12 до 18 градусів. Трохи попрохолоднішає. Що ж весна вона така? Тиск має бути 738 мм, вологість 85%. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримується на розточчі до самого вечора. Вдень ітиме взагалі дуже сильний дощ, навіть із грозою. А ввечері на зміну йому теж прийде дощ, але трохи дрібніший. Отже, готуємо парасолі, готуємо ласти, готуємо надувні човни, аби Полтва і свиня не вийшли з берегів. Але, дай Боже, погода нам не зіпсує ані похід до церкви, ані відпочинок у колі рідних та близьких. Партнер програми – Приправи світу. Найпохмуріший день розмалюємо яскравими барвами наших смаків.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
2: По рекламі. Хочеться слухати ще. Так. Це твоє вільне радіо.

0: Слухай серцем. ДР презентує на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олеся Кальмуки, програма «Гіт на обрії». Простір, де ми зустрічаємося сам на сам з новою українською музикою, яка претендує на лави найпопулярніших гітів сьогодення.
0: Гіт на обрії.
1: Цього разу композиція, яка цілком відповідає весняному настрою. І нехай у вашому місті мінлива хмарність та подекуди опади, ніхто не відмінить це сонячне сяйво, цей позитивний настрій, яке випромінюють Тік та їхні промови.

0: Пісня «Настрій», «Добро» і «Позитив» з музикою, під яку одразу починаєш пританцьовувати, і словами, які запам'ятовуються вже з найперших прослуховувань. Самі музиканти характеризують свою пульсуючу дзигу у такий спосіб. А з вами був Олесь Кальмук. Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Про твій внутрішній світ. Це твоя хвилинка на вільному радіо. Вітаю! Це твоя хвилинка. Сьогодні пропоную невеликий експеримент. Ми часто сидимо в одній кімнаті, але кожен у своєму телефоні. Спробуйте хоча б на 30 хвилин увечері відкласти всі гаджети. Пограйте в настільну гру, обговоріть плани на відпустку або просто посидьте в тиші з чаєм. Справжня близькість виникає там, де немає екранів, а є очі, живі та щирі слова. Будьте в моменті з тими, хто поруч. До зустрічі!

0: І якщо ти давно відкладала турботу про себе, саме час згадати про неї. Партнер радіопрограми «Твоя хвилинка» – студія догляду за тілом «Кріс Студіо». «Кріс Студіо Жоква» – це місце, де про тебе подбають так, як ти дбаєш про інших щодня.
1: Вільне радіо Королівського міста.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Слово Боже на щодень. І ми продовжуємо говорити про дари Святого Духа. І черпаємо матеріали із книжки отця Василя Богдана Мендруня, чину Святого Василя Великого. Книга називається «Молитовні роздуми». Пригадаємо собі, які є дари Святого Духа. Про них написано в Біблії. Отже ж, перший – це дар мудрості, другий – дар розуму, третій – дар ради, четвертий – кріпость, тобто міць, сила, п'ятий – знання, шостий – побожність і сьомий – страх Божий. Помолімося до Святого Духа, щоб нам допоміг у роздумах про його дари. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Дари Святого Духа ваблять душу до Бога і удосконалюють її та облагороджують сили душі. І тепер нагадаємо про шостий дар Святого Духа, про побожність. Він наповнює наші серця дитинним настроєм до Бога, нашого Небесного Отця, та пошаною до святих, а також діяльною любов'ю до ближніх. Дар побожності захоронює від рабського духа супроти Бога і від безсердечної строгості супроти ближніх. Блаженний Кир Григорій Хомишин, часто вголос розмовляючи в каплиці з Ісусом, а слуга Божий Андрій Шептицький одного разу під час служби Божої застиг з піднятими руками на молитві «Отче наш». Отож, такий дар побожності. Щаслива та людина, що має дар побожності. Вона пізнає і почитає Бога і в усіх обставинах життя як люблячого, як доброго і милосердного батька. Вона признає, що все, крім гріха, має свій початок від Бога або діється за його дозволом, і в Бозі має свій кінець. Між усіма дарами Святого Духа дар побожності видає найкращі плоди, бо побожна людина споглядає на все очима любові. У всіх пригодах життя, злих чи добрих, залишається вона вірною Богові. Тому то святий апостол Павло дуже наполегливо напоумляє свого учня Тимотея до вправи в побожності. Вправляйтеся в благочесті, бо тілесна вправа до дечого лише корисна, а благочестя на все корисне, бо має обітницю життя теперішнього і майбутнього. 1 Тимотея 4:7-8. Дар побожності, і то дуже великий, мав блаженний Кир Павло Гойдич. Він щодня 6 годин працював, 8 годин відпочивав, а 10 годин молився. Декому з людей Святий Дух уділював надзвичайних дарів ласки, дар розмовляти різними мовами, творити чуда, пророкувати, відрізняти добрих духів від злих, передбачати різні події тощо. Ці дари Святий Дух давав для спасіння вірних і для користі Святої Церкви. Але вартість людини не в тому, що вона має ці дари, а в плідному їхньому використанні. Дарами Святого Духа щедро були обдаровані Ісус Христос, Пресвята Діва Марія, апостоли, патріархи, пророки Старого Завіту та всі

Святий надихнув святу Ольгу і її онука, святого Володимира Великого, щоб наш народ став християнським. Святий Дух опікується церквою, основу якої заклав Спаситель. Отже ж, каже, більше ви не чужинці і не приходні, а співгромадяни святих і домашні Божі, побудовані на підвалині апостолів і пророків, але наріжним каменем є сам Ісус Христос. Ефесян 2:20. Святий Дух оберігає католицьку церкву від знищення, тож і тобі заявляю, що ти Петро, скеля, і що я на цій скелі збудую мою церкву, і ворота пекельні її не подолають. Матея 16:18. Святий Дух оберігає католицьку церкву від помилок і у справах віри і моралі. І проситиму я Отця, і дасть він вам іншого утішителя, щоб з вами був повіки Духа істини. Йоанна 14, 16-17. Святий Дух допомагає настоятелям церкви виконувати їхній святий обов'язок. Зважайте на самих себе і на все стадо, над яким Дух Святий поставив вас єпископами, щоб пасли церкву Божу, що її він придбав власною кров'ю. Діяння 20-28. У хвилини небезпеки Святий Дух дає церкві мужів сильних духом. Він чинить так, що в католицькій церкві завжди були, є і будуть свої угодники. Дари Святого Духа ваблять душу до Бога, удосконалюють її та облагороджують сили душі. Ось і останній семи дарів Святого Духа – це страх Божий. Він дає те, що боїмося стягнути на себе Боже обурення і через гріх відпасти від Бога, якого любимо як найліпшого свого батька. Страх Божий хоронить нас від небезпеки впасти в гордість, в себелюбство, нечистоту і бунт проти Божої волі. Про Божий страх святий Касіян написав такі слова: «Хто дійшов до досконалої любові Бога, в його в серці зродиться рівночасно святий страх, що не пливе зі страху перед карою або бажання догодити, а сильної любові, що боїться зазнати навіть найменшої втрати в любові через якесь невідповідне слово або діло. Таким страхом поважає син батька, брат брата, приятель приятеля, чоловік жінку». Страх Божий задіює для своєї служби всі дари Святого Духа, як про це говорить святий Амвросій. Він каже, дар мудрості виховує страх Божий, дар розуму вчить, дар ради веде, дар кріпості зміцнює, дар побожності поділяє блиск і красу страху Божого. Один монарх запитав свого сповідника, монаха: «Чи правда це, отче, що люди говорять, що ти і твої браття в чині носите при собі зілля, яке дає вам силу заховувати вашу невинність?» На це отець-монах відповів: «Правду тобі говорили люди, пане. Ми знаємо таке зілля і носимо його завжди з собою, і воно не тільки заховує нас в невинності, а й дає нам силу сповняти всі чесноти, а те зілля називається страх Божий». «Я знаю одну мудрість – боятися Бога», – казав святий Григорій Богослов. «Це щось найстрашніше – боятися чого-небудь більше, ніж Бога». Знову ж таки, той же Григорій Богослов. «Хай боїться Господа вся земля, хай дрижать перед ним всі, що живуть на світі». Псалом 32:8. «Бійтеся Господа всі святі Його, бо нема нестачі в тих, що Його бояться». Псалом 33. «Страх є конечний, як вступ до правдивої побожності. Страх є конечний, як вступ до правдивої побожності, а потім приходить любов, що веде до досконалості тих, які були приготовлені страхом». Ото, дорогі браті і сестри, ми закінчили 4 бесіди на тему дарів Святого Духа. Людина, яка живе на світі, повинна дбати про ті дари. І не просто, щоб вони були, бо вони будуть, бо Бог посилає їх усім. Але не всі їх приймають, і не всі користають, і не всі

0: розвивають ті дари. Хай Бог благословить нас усіх. Слава Ісусу Христу!
1: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.
1: Бажаю міцно! З вами Матвій Міцний
2: та М-Трон.
1: У програмі «Аж до рання».
2: У найближчу годину ви почуєте сучасні та світові хіти.
1: Усе, що качає та допомагає відірватись від реальності.
2: Готові?
1: Поїхали!

0: Піднімаємось вище, там, де межі зникають.
1: Тут ти можеш дозволити собі все. Це вільне радіо.

0: друзі, а ми з вами плавно фінішуємо.
1: Бо ми дійшли до нашого світанку, і це було «Аж до рання» на Вільному радіо.

0: Ось і все. Наш нічний рейв добіг кінця.
1: Дякуємо, що були з нами.
0: Аж до рання, щосуботи, щоб разом відриватися знову.
1: До зустрічі на хвилях Вільного Радіо.
0: Любимо вас, але нам вже час.
1: А тепер у гру вступає наш друг із сусіднього радіоміста.
0: Вітайте, діджей Стасон із Янтарне FM.
1: Нехай аж до рання триває до вашого останнього подиху.
2: Це твій романтичний вечір у королівському місті.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне.

Будь собою. Ти на правильній хвилі.

Слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.

0: радио. Живо в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: свого життя для взаємної любові.
1: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.